0: Babylon lah zah siap si.
1: Jungdu ni ngah thom tu percaya tiada impsi. Ni bab yang insur eh.
0: Siapa kim yang tu ke? Am mint ini siapa ah? Mint si kalah kyo. Tadah ngah tu, di tiang topu cik wajib. Jangan kuda siapa ah?
1: Tiada ni ni siapa?
0: Jangan bab tu dosh kuna tuja. Tunggu ni ina, sembuh tu ke ah?
1: Taksi. Ngah kim sate simbolos.

Tati nganzu chunchugu tui kuo jie saya gyur bibi res chingyo egi siu sadi resha la. Siu di ina jige tohne ci mei kuo zi shugu giz. Ta siu de da dungu na chunchugu tui ku sawa dige le chen nye resi. Hei ami, nyungu daku chi du. Nyungu di ina nganzu tom chen nye bichi agi zeri jik zhiba la. Tati jige tohne ina zhu zi shugu du la. Kiasi meido le yab shubji xie xia. Kiasi meido di nga zu jige to ne yi na mei gui zi xiu guwa li. Sui xie le yin jim shubji du. Harbo chigi.

0: Nangama, dili rangge nga kubtung shitong da.
1: Rang kubtung da ne pendo khari yo zhe. Rang su su nung zhu khen ning ma zhe.
0: Chen rangge shi da, nye yung ni huwa nong zhe.
1: Bordo shi ma zha, tono yu kyu chakwe yue, nga chi zhe.
0: Chen rangge shi da, nga yi chi ba.
1: Nye rang ya, lao ye tuen da zi ma shi. Xie pi ne, do na gu ding ge xie shuang, rangge nga yi chi qing ling du. Da dui da. Mới 俺让你们都圆乎什么，不要花特些。自己妈让俺有些的。自己没听到，学过些球些，自得的听到三不说不多啊。嗯，难爸爸。嗯。上了三年的年年来切不些，让给看了前院的，让给咱们工作的习俗些，不过是谈亲戚些，过去有嘛些。
0: 今嘛，克里尔过去有些，开始同到国贸脆皮呢，俺的特皮要买的。嗯，俺这工资嘞，罗局长给钱要些，你最老阿算账，让你也顶住有钱。公职子女越没事，我都能联合要买些。嗯，公职子女越，实在是吧，特别联合要买些。
1: Borda si maja, yuk si tsar tsar zhugduwa.

0: ngala jir sim duge karsi so gangwa dan zai ran le yao yu xia ruo xi shang ge mi si ge be duo de jik du da tong tong la bu ji zi jia ji sui bian zi ge bu duo shang ge mo jin sui ge bu ge xi zhe na ge wa ke ruo le qiao qiao ni mi duo
1: zha qiao mi duo ni mo ran da ma ling ge yi na si ne ran xie bi ba ran ge xu ya guo guo su zhong ne mo ran da zhuo xie
0: sui guo guo su su xie suo ka zai ding zi jie mo ran luo ge bi tong tong xi zhe na ma ling ge yi si ge yi le yi chun qun yi zhuo xie su ge yi di mei bu zhe
1: 让，过去没得这里。熊啊，你生意上可就稍微看不得不赢。
0: 下落去，提来叔叔爸爸，肯定在家后面上多。你这女儿怕是怂，心里若没去说他去的。
1: 最多多个，他都能杀鸡儿可见，把别没你几个人。
0: 请他让可不是的，光都出去可不对，你们可才可不说对。

0: 最终的行不出是要给，才年轻不定志，你说票是马谁？他这年的行别出去，给这些个人，对我呢实际影响给，我心之心想，就过以前的我心之心别呢，结合这个我的心呢，对你。
1: 借用密码给，
0: 大大师兄的古镇话，让你个烂人爹呢，中午三遍线路别的不起不起的。我的结果我呢写了，有罪过以前我写不清不的，我还没记得，欠穷的没。你看这区域，看是我的是哪？
2: 开始也实行军队员了，第一个了，总体是给不落去。年底刚结束，一年春大节，听说学天也有，开始年初下班了，年把不打摸了，现在打到起了去，用都给。好，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用啊，用
0: Tadi tunggu boya di. Ngarang tu susu sebut dia lah. Ngan tu sesi sebut dia, lama tak bercerita ni. Tadi ngan tu meja tangan, ngan tu fong yo tunggu mesang wa. Jibut jibut tu bercerita ni. Ye yumi tu kau cik cik, dia tu yang zaman lembih no. Kau lembih dia dia jatuh tunggu. Tunggu aji,
1: kamu sahur mang lah.
0: Ah,

0: Aja, trading time ke just toshi.
1: Dine gyuda. Dune de gyeja maam ke byo chori. Wo da ga ri.
0: Yonga, ya ju a.
1: Kheji ma ri.
2: Zhuzi ama, tan de pomo dinga zu chong zu la wan na yong yong nam sa de shi bie.
1: Ta ri da. Chuan jia guo de ne, da chi de de ri bie. Mo ra ri da. Nga rang ge to ju, gu ju ki xian la xi bu du. Cha re yo yo se xia.
2: Wo zi. 婆母的爷爷妈是不是还是传家混尊拿了孙居住家亲妈是别莫让给老个爷爷药是别
1: 切咋切
2: 婆母的宁节目是多老个拿些家多啊婆母的我那老个家是别啊
1: 阿姐
2: 我王昌那么傻皮年名核心服死去铁林传家给年王妈的恩怨写在年老个家皮我阿姐给爷妈切把都是爹爹牛个是别那最近这孙子天子催把结果也要马鸡我自己婆母的
1: 啦
2: 写着擦些虫啊